Днес, 5 октомври 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турският свят и съкровищата на Анадола». В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

Новини. Съединените щати изтеглиха целия си флот от стратегически бомбардировачи B-1 от британската военновъздушна база Ферфорд седмица, след като няколко мъже бяха задържани по подозрение в подготовка на терористични действия. В базата, разположена северо-западно от Лондон, се намираха 12 бомбардировача B-1, използвани и при американските удари срещу Иран. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има сериозни индикации за иранска намеса в предполагаемия заговор срещу базата. Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни и привика британския посланник. Съединените щати се подготвят да разположат допълнителни военнослужещи и самолети в Израел през следващите седмици на фона на опасенията от евентуална военна ескалация в Близкия изток, съобщават израелските медии. Според израелското издание Walla, което се позовава на източници от сферата на сигурността, в момента в Израел са разположени около 3000 американски военнослужещи. Те обслужват системи за противовъздушна отбрана, участват във въздушни операции, осигуряват логистична подкрепа и изпълняват функции за пряка координация във военните щабове. 4 палестинци са загинали, а други 19 са били ранени при израелски атаки в различни части на Газа, съобщиха медицински представители. Атаките са извършени на фона на продължаващи нарушения на действащото споразумение за прекратяване на огъня. Очевидци съобщиха за израелски артилерийски обстрел в източната част на бежанският лагер Алма-Гази и в южната част на Хан Юнис. Бронирани машини и военни кораби също са открили огън в райони на Хан Юнис, Бейт Лахия, Рефах и град Газа. В град Нади в Фиджи започна климатичната среща Прекоп на ООН. Лидерите на тихоокеанските държави призоваха за спешни глобални действия за защита на уязвимите островни страни, които са сред най-силно засегнатите от глобалното затопляне. Разговорите в Фиджи и островната държава Тувалу са дипломатическа подготовка за КОП-31, която ще се проведе по-късно тази година в Анталия, Тюркия. Тихоокеанските лидери настояват глобалното затопляне да бъде ограничено до 1,5 градуса по Целзий, да бъде разширен достъпът до финансиране за адаптация и да се даде приоритет на опазването на океаните. Представители на 21 държави подкрепиха декларацията от Анталия по време на Международния астронавтически конгрес в Южна Тюркия. Министърът на индустрията и технологиите Мехмет Фатих Каджир съобщи, че документът поставя акцент върху мирното международно сътрудничество в космоса. Декларацията е първият официален съвместен документ, приет на срещата на министрите и членовете на парламенти в рамките на конгреса. Общо 32 министри, депутати и ръководители на национални космически агенции подкрепиха текста. Каджир заяви още, че Тюркия продължава подготовката за изстрелването на първия разработен в страната космически апарат до Луната в началото на 2027 година. Апаратът ще бъде оборудван с местно разработен хибриден двигател, а делът на местното производство ще бъде 80%. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще се спрем на поета и мислител Сезай Каракоч. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. С поезията си Сезай Каракоч не просто създава стихове. Той помага на своя народ да препознае собствената си душа. Пречупвайки словото през неизчерпаемите възможности на турският език, поетът поставя в центъра на своя свят човека, неговият купнеж и бъдещето на обществото. В произведенията му личната драма и съдбата на цяла една цивилизация вървят ръка за ръка. Любовта, смъртта и вярата тук не са просто теми, а изпитания, разгледани през обостреното усещане за историческа отговорност. Да четеш Каракоч означава да притаиш дъх и да се вгледаш отново в дълбокото културно наследство на Тюркия. Сезай Каракоч е роден през 1933 година в град Ергани, Диярбакър. Началното си образование завършва в Ергани, прогимназия в Мараш, а гимназия в Газиантеп. През 1955 година завършва финанси в факултета по политически науки на Анкарският университет. Поема по пътя на държавен служител в Министерството на финансите, но през 1973 година напуска държавната служба и се посвещава на литературата и обществената мисъл. Още на младини Каракоч попада под влиянието на литературният кръг около Неджип Фазъл Касакюрек и списание Бюйк Дуу. Вдъхновява го повелята на Мехмет Акиф за гражданска отговорност, както и чистият духовен извор на Юнус Емре и Мевляна. Всички негови творби за тези личности са поклон пред традицията. Но Каракоч не остава в миналото. Той прекарва древната мъдрост през въпросите на своето време и изгражда свой собствен, неподражаем път в литературата и философската мисъл. Мястото му в турската поезия е особено важно и заради връзката му с движението Второто ново. Необичайните образи, неочакваните асоциации и новаторската езикова тъкан го утвърждават като един от най-ярките и самобитни гласове на това направление. В поезията си Каракоч търси смисъл отвъд видимият свят. Самотата на съвременния човек, тревогата пред смъртта и стремежът към Бога са изразени чрез характерният за Каракоч уникален поетичен език. Първата му стихосбирка «Кьорфес» излиза през 1959 година. Впоследствие се раждат шедьоври като «Шах Дамар», «40 часа с Хазър», «Книгата на Таха», «Радостната вест за розата» и «Лейля и Меджнун». А поемата «Монна Роза», която остава в паметта на поколения читатели, е един от най-важните примери за способността му да предава най-финните и наситени нюанси на любовта. Разглеждайки всички тези произведения, виждаме поет, който тръгва от личните преживявания и достига до големите въпроси за цивилизацията и съдбата на обществото. Изключителният принос на Каракоч се състои тъкмо в този майсторски мост между традицията и модерността. В 40 часа с Хазър древните молитви, вярата и паметта зазвучават със съвременната литературна сила. В Лейля и Меджнун той вдъхва нов живот на една от най-старите любовни легенди. Посланието му е ясно и категорично. Турският език може да черпи животворна сила от собствените си корени и същевременно да създава нова, модерна поезия. Прочутото му стихотворение «Балкон» е прекрасен пример за способността на Каракоч да открива философски дълбочини в най-обикновените детайли. Един балкон, на пръв поглед, просто архитектурна подробност от дома, се превръща в тревожен размисъл за уязвимостта на децата и за това доколко пространствата, които оградим, са създадени с грижа за човека. Поетът ни напомня, че градската среда е не просто технически проект, а преди всичко морална отговорност. Поетичната сила на Каракоч е тъкмо в това – да превръща всекидневието в повод за духовно съзерцание. Той ни кара да погледнем с нови очи към нещата, които приемаме за даденост и да забележим опасностите, скрити в ритъма на деня. В центъра на неговият светоглед стои понятието «дирилиш», което означава възраждане. Каракоч търси изход от духовната криза и разпада на ислямският свят чрез възстановяване на връзката на човека с неговите нравствени основания. В книгите «Възраждането на душата», «Възраждането на исляма» и «Кредото на поколението на възраждането» той развива тази своя идея.
За него възраждането започва от преобразяването на отделната личност, преминава през културата и обхваща цялото общество. Бъдещето на една цивилизация, казва поетът, зависи от хората, които носят нейната светлина. Ето защо той обръща поглед към младите. Онези, които трябва да израснат просветени, дълбоко свързани със своите корени и с изострена нравствена чувствителност. Днес идеите му поставят ключовият въпрос за връзката между образованието и културата, защото едно общество може да гледа увереност напред само тогава, когато младото поколение осъзнава и съхранява завещаните ценности. През 1960 година Каракоч поставя началото на списание «Дирилиш» – трибуна, която постепенно се превръща в мощен литературен и интелектуален център. Изданието излиза с прекъсвания чак до 1992 година, а около него се оформя цяло съзвездие от автори, като Расим Özdenören, Джахид Зарифоло, Ердем Баязит и Нури Пактил. Списанието се превръща в мост между поколенията, в пространство за творчески диалог и обмен на идеи. На страниците на Дирилиш съжителстват класическата диванска поезия, софистката литература и майсторски преводи на западни автори. Това показва, че Каракоч следи отблизо ритъма на световната литература. От неговият подход извличаме важният урок, че самочувствието в собствената култура не означава затваряне към чуждото, а изисква задълбочен прочит и постоянно съпоставяне. Когато говорим за наследството на Каракоч, трябва да подчертаем, че всяко важно голямо произведение, разкриващо богатството на турският език, обогатява световната културна съкровищница. А неговият светоглед, основан на ислямската цивилизация, също заслужава да бъде разглеждан в неговите собствени понятия и рамки. Четенето на Каракоч ни помага да разберем как вековните духовни ценности могат да намерят нов съвременен израз. Сезай Каракоч пренася своите идеи и в обществено-политическия живот. През 1990 година основава партия Възраждане, а през 2007 година партия Висше Възраждане. Тези стъпки са доказателство, че неуморното му търсене на път към бъдещето продължава през целият му житейски път. Но истинското му наследство, което и днес обединява хиляди съмишленици, остават неговите книги и силното му влияние върху поколения писатели и читатели. Сезай Каракоч приключва земният си път на 16 ноември 2021 година в Истанбул и е погребан в тихият двор на историческата джамия Шейх Сааде Баша. Днес нашата мисия е да поддържаме паметта му жива, като четем творбите му и предаваме посланията му на следващите поколения. Този велик поет, тръгнал от малкият град Ергани, остави след себе си произведения, които разкриват богатството и способността на турското слово да ражда и развива проницателни идеи. Най-искрената признателност към такъв велик творец е да не оставяме книгите му да събират прах по рафтовете, а да ги превърнем в събеседник в ежедневието ни. Когато днес си спомняме с почит за Сезай Каракоч, нека не забравяме и че служението на литературата е и отговорност към националната памет, която трябва да бъде предадена на бъдещите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица с нова знаменита личност от тюркският свят. До чуване!

Младо момиче се превръща в лаврово дърво, за да съхрани чистотата си. Девойка, влюбена в красотата си, се превръща в нарцис, а сълзите на млада жена, повъзлюбен в лагуна.

Гръцката митология има много легенди за това как са се появили природата, природните феномени и растенията. Днес ще разкажем за едно природно чудо – лагуните Далян Кюджис, които според митологията се образували от сълзите на дъщерята на краля на Милет. Кралят на Милет имал сини дъщеря, които се обичали много. От страх, че тази любов ще се превърне в невъзможна и забранена, Каун напуска страната, а сестра му Библис се изкачила на висок хълм и започнала да плаче за брат си. Когато пресъхнали сълзите и Библис се хвърлила надолу по хълма. Именно тук, според митологията от сълзите, проляти от Библис, се образувала лагуната в Далян. Брат Каун основал град със собственото си име на брега на Средиземно море. Този град, който се споменава в митологията, е град Каунус. Градът остава в границите на днешният град Далян в окръг Мула. Каунус е създаден в залив, но с течение на времето наносите, носени от река Далян, запълват устието на залива и градът се откъсва от морето. Ето как всъщност се формирали лагуните Далян Кюджис. Лагуните се смятат за една от седемте най-сложни системи от лагуни в света. Този район между езерото Кюджис и Средиземно море е много специален. Тези лагуни са великолепно място с впечатляваща гледка, наподобяваща лабиринт и екосистема, в която живеят много видове. Едно от тези същества е костенурката карета, която е застрашена от изчезване. Плажът Истозо, разположен на мястото, където се срещат морето и езерото, е зоната за живот и размножаване на костенурките карета. Тук има и център за лечение и защита на ранени морски костенурки. Това е първият и единствен в Турция център за изследване и рехабилитация на морски костенурки. Центърът, базиран на доброволчеството, също така изпълнява различни научно-изследователски проекти, свързани с карета. Далян е световно известен не само със своята специална система от лагуни, морски костенурки, карета, но и със скалните си гробници. Скалните гробници се намират в древният град Каунус. Каунус, който в древността бил важен пристанищен град, днес е в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство. Театърът, стоята, агората, банята, градските стени и руините на храма в древния град разкриват значението и размерите на Каунус. Великолепните гробници, изсечени в скалите, пренасят своите посетители в друго време и друг свят. За да бъдат близо до боговете, гробниците на кралете на Каунус са издълбани във високите части на стръмните скали. Въпреки че са сходни на ликийските скални гробници, археолозите акцентират, че гробниците на Каунус са напълно уникални. Не е възможно да се стигне до тези 2400 годишни гробници по суша, а само с лодка. След достигане на брега е необходимо да се направи трудно изкачване от 1 км, за да се видят гробниците отблизо, но влизането в тях е забранено. Поради тази причина мнозина предпочитат да гледат храмоподобните фасади на гробниците от към морето. Далян е великолепно място, пълно с изненади. Една от тях са световно известните кални бани. Кълта с високо съдържание на минерали се смята за полезна при лечението на ревматизъм и дерматологични заболявания, а дори при премахването на бръчки. Ето защо ежегодно калните бани се посещават от хиляди туристи. Има още много за разказване за Далян, но нека не забравим да споменем и за солницата на Каунус. Известно е, че солта на Каунус, която била използвана за направата на очен мехлем в древността, е добивана от тази солница. Системата от лагуни Далян Кюджис е дом на уникални видове. Погледната отгоре прилича на дантела или лабиринт. Миризмата на йод от морето се смесва с великолепната миризма, която се носи от смокиновите и боровите дръвчета. Днес разказахме за Далян, известен с невероятно красивите си лагуни, скални гробници, древни руини, костенурки, карета и със скалните си бани. До нови срещи, мили слушатели!

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 5 октомври 2026 година, понеделник, в Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и съкровищата на Анадола. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

Новини. Съединените щати изтеглиха целия си флот от стратегически бомбардировачи B-1 от британската военновъздушна база Фейърфорд седмица, след като няколко мъже бяха задържани по подозрение в подготовка на терористични действия. В базата, разположена северо-западно от Лондон, се намираха 12 бомбардировача B-1, използвани и при американските удари срещу Иран. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има сериозни индикации за иранска намеса в предполагаемия заговор срещу базата. Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни и привика британския посланник. Съединените щати се подготвят да разположат допълнителни военнослужещи и самолети в Израел през следващите седмици на фона на опасението от евентуална военна ескалация в Близкият изток, съобщават израелските медии. Според израелското издание Walla, което се позовава на източници от сферата на сигурността, в момента в Израел са разположени около 3000 американски военнослужещи. Те обслужват системи за противовъздушна отбрана, участват във въздушни операции, осигуряват логистична подкрепа и изпълняват функции за пряка координация във военните щабове. 4 палестинци са загинали, а други 19 са били ранени при израелски атаки в различни части на Газа, съобщиха медицински представители. Атаките са извършени на фона на продължаващи нарушения на действащото споразумение за прекратяване на огъня. Очевидци съобщиха за израелски артилерийски обстрел в източната част на бежанският лагер Алма-Гази и в южната част на Хан-Юнис. Бронирани машини и военни кораби също са открили огън в райони на Хан-Юнис, Бейт-Лахия, Рефах и град Газа. В град Нади в Фиджи започна климатичната среща Прекоп на ООН. Лидерите на тихоокеанските държави призоваха за спешни глобални действия за защита на уязвимите островни страни, които са сред най-силно засегнатите от глобалното затопляне. Разговорите в Фиджи и островната държава Тувалу са дипломатическа подготовка за КОП-31, която ще се проведе по-късно тази година в Анталия, Тюркия. Тихоокеанските лидери настояват глобалното затопляне да бъде ограничено до 1,5 градуса по Целзий, да бъде разширен достъпът до финансиране за адаптация и да се даде приоритет на опазването на океаните. Представители на 21 държави подкрепиха декларацията от Анталия по време на Международния астронавтически конгрес в Южна Тюркия. Министърът на индустрията и технологиите Мехмет Фатих Каджир съобщи, че документът поставя акцент върху мирното международно сътрудничество в космоса. Декларацията е първият официален съвместен документ, приет на срещата на министрите и членовете на парламенти в рамките на Конгреса. Общо 32 министри, депутати и ръководители на национални космически агенции подкрепиха текста. Каджир заяви още, че Тюркия продължава подготовката за изстрелването на първия разработен в страната космически апарат до Луната в началото на 2027 година. Апаратът ще бъде оборудван с местно разработен хибриден двигател, а делът на местното производство ще бъде 80%. Чухте новините.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркският свят. Днес ще се спрем на поета и мислител Сезай Каракоч. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. С поезията си Сезай Каракоч не просто създава стихове. Той помага на своя народ да препознае собствената си душа. Пречупвайки словото през неизчерпаемите възможности на турският език, поетът поставя в центъра на своя свят човека, неговият купнеж и бъдещето на обществото. В произведенията му личната драма и съдбата на цяла една цивилизация вървят ръка за ръка. Любовта, смъртта и вярата тук не са просто теми, а изпитания, разгледани през обостреното усещане за историческа отговорност. Да четеш Каракоч означава да притаиш дъх и да се вгледаш отново в дълбокото културно наследство на Тюркия. Сезай Каракоч е роден през 1933 година в град Ергани, Диярбакър. Началното си образование завършва в Ергани, прогимназия в Мараш, а гимназия в Газиантеп. През 1955 година завършва финанси в факултета по политически науки на Анкарският университет. Поема по пътя на държавен служител в Министерството на финансите, но през 1973 година напуска държавната служба и се посвещава на литературата и обществената мисъл. Още на младини Каракоч попада под влиянието на литературният кръг около Неджип Фазъл Касакюрек и списание Бюйк Дуу. Вдъхновява го повелята на Мехмет Акиф за гражданска отговорност, както и чистият духовен извор на Юнус Емре и Мевляна. Всички негови творби за тези личности са поклон пред традицията. Но Каракоч не остава в миналото. Той прекарва древната мъдрост през въпросите на своето време и изгражда свой собствен, неподражаем път в литературата и философската мисъл. Мястото му в турската поезия е особено важно и заради връзката му с движението Второто ново. Необичайните образи, неочакваните асоциации и новаторската езикова тъкан го утвърждават като един от най-ярките и самобитни гласове на това направление. В поезията си Каракоч търси смисъл отвъд видимият свят. Самотата на съвременния човек, тревогата пред смъртта и стремежът към Бога са изразени чрез характерният за Каракоч уникален поетичен език. Първата му стихосбирка «Кьорфес» излиза през 1959 година. Впоследствие се раждат шедьоври като «Шах Дамар», «40 часа с Хазър», «Книгата на Таха», «Радостната вест за розата» и «Лейля и Меджнун». А поемата «Монна Роза», която остава в паметта на поколения читатели, е един от най-важните примери за способността му да предава най-фините и наситени нюанси на любовта. Разглеждайки всички тези произведения, виждаме поет, който тръгва от личните преживявания и достига до големите въпроси за цивилизацията и съдбата на обществото. Изключителният принос на Каракоч се състои тъкмо в този майсторски мост между традицията и модерността. В 40 часа с Хъзър древните молитви, вярата и паметта зазвучават със съвременната литературна сила. В Лейля и Меджнун той вдъхва нов живот на една от най-старите любовни легенди. Посланието му е ясно и категорично. Турският език може да черпи животворна сила от собствените си корени и същевременно да създава нова, модерна поезия. Прочутото му стихотворение «Балкон» е прекрасен пример за способността на Каракоч да открива философски дълбочини в най-обикновените детайли. Един балкон, на пръв поглед, просто архитектурна подробност от дома, се превръща в тревожен размисъл за уязвимостта на децата и за това доколко пространствата, които градим, са създадени с грижа за човека. Поетът ни напомня, че градската среда е не просто технически проект, а преди всичко морална отговорност. Поетичната сила на Каракоч е тъкмо в това да превръща всекидневието в повод за духовно съзерцание. Той ни кара да погледнем с нови очи към нещата, които приемаме за даденост и да забележим опасностите, скрити в ритъма на деня. В центъра на неговият

равствени основания. В книгите «Възраждането на душата», «Възраждането на исляма» и «Кредото на поколението на възраждането» той развива тази своя идея. За него възраждането започва от преобразяването на отделната личност, преминава през културата и обхваща цялото общество. Бъдещето на една цивилизация, казва поетът, зависи от хората, които носят нейната светлина. Ето защо той обръща поглед към младите. Онези, които трябва да израснат просветени, дълбоко свързани със своите корени и с изострена нравствена чувствителност. Днес идеите му поставят ключовият въпрос за връзката между образованието и културата, защото едно общество може да гледа увереност напред само тогава, когато младото поколение осъзнава и съхранява завещаните ценности. През 1960 година Каракоч поставя началото на списание «Дирилиш» – трибуна, която постепенно се превръща в мощен литературен и интелектуален център. Изданието излиза с прекъсвания чак до 1992 година, а около него се оформя цяло съзвездие от автори, като Расим Өзденорен, Джахид Зарифоло, Ердем Баязит и Нури Пактил. Списанието се превръща в мост между поколенията, в пространство за творчески диалог и обмен на идеи. На страниците на Дирилиш съжителстват класическата диванска поезия, суфистката литература и майсторски преводи на западни автори. Това показва, че Каракоч следи отблизо ритъма на световната литература. От неговият подход извличаме важният урок, че самочувствието в собствената култура не означава затваряне към чуждото, а изисква задълбочен прочит и постоянно съпоставяне. Когато говорим за наследството на Каракоч, трябва да подчертаем, че всяко важно голямо произведение, разкриващо богатството на турският език, обогатява световната културна съкровищница. А неговият светоглед, основан на ислямската цивилизация, също заслужава да бъде разглеждан в неговите собствени понятия и рамки. Четенето на Каракоч ни помага да разберем как вековните духовни ценности могат да намерят нов съвременен израз. Сезай Каракоч пренася своите идеи и в обществено-политическия живот. През 1990 година основава партия Възраждане, а през 2007 година партия Висше Възраждане. Тези стъпки са доказателство, че неуморното му търсене на път към бъдещето продължава през целият му житейски път. Но истинското му наследство, което и днес обединява хиляди самишленици, остават неговите книги и силното му влияние върху поколения писатели и читатели. Сезай Каракоч приключва земният си път на 16 ноември 2021 година в Истанбул и е погребан в тихият двор на историческата джамия Шейх Сааде Баша. Днес нашата мисия е да поддържаме паметта му жива, като четем творбите му и предаваме посланията му на следващите поколения. Този велик поет, тръгнал от малкият град Ергани, остави след себе си произведения, които разкриват богатството и способността на турското слово да ражда и развива проницателни идеи. Най-искрената признателност към такъв велик творец е да не оставяме книгите му да събират прах по рафтовете, а да ги превърнем в събеседник в ежедневието ни. Когато днес си спомняме с почит за Сезай Каракоч, нека не забравяме и че служението на литературата е и отговорност към националната памет, която трябва да бъде предадена на бъдещите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица с нова знаменита личност от тюркският свят. До чуване!

Младо момиче се превръща в лаврово дърво, за да съхрани чистотата си. Девойка, влюбена в красотата си, се превръща в нарцис, а сълзите на млада жена – повъзлюбен в лагуна. В гръцката митология има много легенди за това как са се появили природата, природните феномени и растенията. Днес ще разкажем за едно природно чудо – лагуните Далян Кюйджис, които според митологията се образували от сълзите на дъщерята на краля на Милет. Кралят на Милет имал сини дъщеря, които се обичали много. От страх, че тази любов ще се превърне в невъзможна и забранена, Каун напуска страната, а сестра му Библис се изкачила на висок хълм и започнала да плаче за брат си. Когато пресъхнали сълзите и Библис се хвърлила надолу по хълма. Именно тук, според митологията от сълзите, проляти от Библис, се образувала лагуната в Далян. Брат Каун основал град със собственото си име на брега на Средиземно море. Този град, който се споменава в митологията, е град Каунус. Градът остава в границите на днешният град Далян в окръг Мула. Каунус е създаден в залив, но с течение на времето наносите, носени от река Далян, запълват устието на залива и градът се откъсва от морето. Ето как всъщност се формирали лагуните Далян Кюйджис. Лагуните се смятат за една от седемте най-сложни системи от лагуни в света. Този район между езерото Кюйджис и Средиземно море е много специален. Тези лагуни са великолепно място с впечатляваща гледка, наподобяваща лабиринт и екосистема, в която живеят много видове. Едно от тези същества е костенурката карета, която е застрашена от изчезване. Плажът Истозо, разположен на мястото, където се срещат морето и езерото, е зоната за живот и размножаване на костенурките карета. Тук има и център за лечение и защита на ранени морски костенурки. Това е първият и единствен в Турция център за изследване и рехабилитация на морски костенурки. Центърът, базиран на доброволчеството, също така изпълнява различни научно-изследователски проекти, свързани с карета. Далян е световно известен не само със своята специална система от лагуни, морски костенурки, карета, но и със скалните си гробници. Скалните гробници се намират в древният град Каунус. Каунус, който в древността бил важен пристанищен град, днес е в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство. Театърът, стоята, агората, банята, градските стени и руините на храма в древния град разкриват значението и размерите на Каунус. Великолепните гробници, изсечени в скалите, принасят своите посетители в друго време и друг свят. За да бъдат близо до боговете, гробниците на кралете на Каунус са издълбани във високите части на стръмните скали. Въпреки че са сходни на ликийските скални гробници, археолозите акцентират, че гробниците на Каунус са напълно уникални. Не е възможно да се стигне до тези 2400 годишни гробници по суша, а само с лодка. След достигане на брега е необходимо да се направи трудно изкачване от 1 км, за да се видят гробниците отблизо, но влизането в тях е забранено. Поради тази причина мнозина предпочитат да гледат храмоподобните фасади на гробниците от към морето. Далян е великолепно място, пълно с изненади. Една от тях са световно известните кални бани. Кълта с високо съдържание на минерали се смята за полезна при лечението на ревматизъм и дерматологични заболявания, а дори при премахването на бръчки. Ето защо ежегодно калните бани се посещават от хиляди туристи. Има още много за разказване за Далян, но нека не забравим да споменем и за солницата на Каунус. Известно е, че солта на Каунус, която била използвана за направата на очен мехлем в древността, е добивана от тази солница. Системата от лагуни Далян Кюйджис е дом на уникални видове. Погледната отгоре прилича на дантела или лабиринт. Миризмата на йод от морето се смесва с великолепната миризма, която се носи от смокиновите и боровите дравчета.
Днес разказахме за Далян, известен с невероятно красивите си лагуни, скални гробници, древни руини, костенурки, карета и със скалните си бани. До нови срещи, мили слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!